0: están escuchando.
1: Desde luego que sí.
0: De vez en cuando, ya me entiendes, ¿no?
1: Pues...
0: Bueno, pues mi hermanito nació en Navarrés,
1: sí.
0: Porque la mamá, que tampoco, ay madre mía, no nos puede escuchar casi la mitad de la familia. Se nos ha ido Esteve Humet, Agustí Humet,
2: sí,
0: Gemma
2: ay, sí,
0: Humet,
2: se ha ido,
0: está cantando
2: hace poco,
0: de maravilla, sí. Hasta canciones de su tío maravillosas. Bueno, nació en Navarrés porque a la mamá se le metió en la cabeza que tenía que tener el hijo en Navarrés,
2: sí.
0: Provincia de Valencia.
1: Sí. Qué maravilla todo.
2: Me he tocado ahí.
0: ¿Sabes?
1: Pues
0: y
1: yo...
0: Capatarrasa, y allí le educaron, le dieron el colegio, hasta que él se levantó un día y dice, me voy a estudiar arquitectura a Barcelona. ¡Mentira! Él lo que quería era cantar.
1: A cantar como Litus, que va a cantar esta noche, Joan Josep,
0: sí,
1: gracias.
0: Le abrí la puerta y le dije, Joan Baptista, aquí es tu casa. Él decía que iba a la facultad, pero hoy se iba a cantar, y yo callado, ¿eh?
1: Pues
0: Litus,
1: como debe ser, como debe ser, Joan Josep, un abrazo,
0: aplaudir?
1: Gracias por llamar. Sí, hombre, vamos a dejar la llamada para aplaudir después, y Juanma... Vamos a ver qué versión elige Litus.
2: ¿Qué hago?
1: Lo que pasa es que, claro, después de este alarde dialéctico de Joan Josep, Juanma, no sé cuál de las dos va a elegir, pero...
2: A ver, voy a hacer,
1: ¿quiere hacer un último alegato?
2: Voy a mezclarlo.
1: ¿Lo mezclamos? Pues venga, para Juanma y para Joan Josep.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono abbincinciato è arrivata il tempo a tempo. Che idea, qua idea. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da